ia faafoa mai tatou tuluu sina mataupule tanau tatou te faasoa foʻi nei afiafi o le a sou finagalo i le tala le sa faamatala i le sivaega le o le ofisa palota lala e nofo mai se tamaʻitaʻi foʻi lea i le laulau lau tagata o siake i latou it mo palota ae latou le silo matua femai e fia talanoa i le fomaʻi le lifomaʻi e ua teʻi se tamaʻitaʻi i le fai atu o leai o le faatolo matua pe e fia talanoa i le fomaʻi ae femai se tamaʻitaʻi leai e leai se fomaʻi ona o le ofisa fai palota la ae femai lelo matua ia o leu teiroa lo ofisa fai palota ae leai i le fomaʻi te mia o aola loo tolua femai sa ai le fomaʻi ie e mafai ona ona toe faatutū ina mai tagata ua feoti e fai latou palota lea lau o teʻi e ise se tamaʻitaʻi ia ua tatou lumanaʻi foʻi tatou palota nei tausaga leo toe mau petoe tolu le masina petoe fa ia uae o le faapea mataupule sa talanoaina foʻi i malo te leo amerika mai i le lua felusifu e mata e saʻo le mea lea toe faitue feola mai tagata e fai latou palota ae pe faafea foʻi ona tupule mea tatou numero masani ole ova lo selau oo lima tolu tasi ia tofā liuliu mai lou tofā le tatou ta

ia ua tūlanga whaale tonu lawata telefoni ua whengtā mo rem whai o nā furu mai tau telefoni pēr tū rem whai tau tala noa mai anai e furu mai tau leina leilo atunu mera ia le omi atu rem whai nā na sau ia kata inga mai tau leina na i tatu panel a marurua tuai tata tū ia ua lava ia uti sa sau atu i tatu mta upure tau whari uliu ia e tau wha fonga mai ia atunu lava e iso nā o ngā fo i oi, oi wha arua mani pesele o rasura mati wari ia isi isi ia isi ia kam pesi the way way band le